皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーのヒカルです。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーの皆さんのご支援によりお届けしております。いつも応援ありがとうございます。今日はもう7月のね中旬ということで、皆さんこの冬はいかがですか。私はね今年の冬は暖冬だなと感じています。いつもでしたらね、布団の中、ベッドの中に入っていても亀のようにね、首の上からは寒くて、肩もちょっと寒いかなってね感じることが多いんですけど、今年はね、そういうふうに感じる日数が少なくって、そしてね暖房を入れたりする時間もね、短いんじゃないかなと思います。はい、そのおかげでね、電気代とかガス代はね助かるんですけども、スキー場の方ではねあまり雪がなくて困っておられるみたいです。はい、ただねやはりメルボルンの冬はちょっとねむちゃくちゃ寒いっていうわけじゃないんですけども、寒くて雨が続くっていうね、変な天候がいつも通りねやってきてます。はい、あともうね、1ヶ月ぐらいしてくるとピンクの花がね咲き出してちょっと春っぽくなるんじゃないかなと期待しております。さて、本日のメインコーナー、プロジェクト M メルボルンの挑戦者たちをお送りします。いつもでしたらねスタジオの方にゲストをお招きして、スタジオの中でね、生放送とか収録をするんですけども、今回はね放送局の方に E メールをいただきまして、今回のねゲストの方のところへ出張インタビューに行きました。はい、ということでね、メインコーナーの方に進めたいと思いますけども、ちょっといつもと違うねプロジェクト M の進め方で始めたいと思います。ではメインコーナーへ参ります。どうぞ。はい、今回のプロジェクト M、E メールをねいただきまして、お越しくださいということでね、今回は外の方にね出かけています。そして訪問先なんですけども、タンゴのダンスを教えておられるそのね、クラスの方に来ています。では中の方へ入ってみたいと思います。今ね、このスタジオの中ですね、ここにはだいたい20人ぐらいのね方がおられまして、おそらくね70歳80歳そのあたりのね年齢の高齢者の方が、おられます。そしてね単語のクラスなんですけども、その単語のクラスがね始まる前にウォーミングアップということでね、皆さん立った状態で手をね、右に左に動かしたり、されてます。はい、体にね負担のかからないようなダンスになっています。はい、そして、椅子の方にね、腰をかけて、深くね腰をかけるんじゃなくって浅めに腰をかけて、はい、そしてね、体を、左右にね動かしたり立ったり座ったり、そしてね、足のつま先やかかとをついたりというね、軽い運動なんですけども、椅子にね浅く座ることで、お腹のね中央あたりの体幹マッスルね、このあたりが鍛えられてるんじゃないかなと思います。はい、ウォーミングアップね、丸い円になって中央に向いてねキャンプファイヤーのように集まってるんですけども、高齢者のね、皆さん、無理なくね、運動をされている感じです。はい、では、ここから
インタビュー

0: ットの日本語放送をしてたトシさんが当時出てくださいって、はい、相談したみたいなんですけど。
1: そうなんですね、はいはい、
0: で、それが 7,8 年経って実って、
1: はい、
0: 声をかけていただいたということで、私の方から連絡させていただくと、私の家から500メーターというすごく近いところだったので、今日タンゴのクラスに、来させていただきました。
1: はい、
0: はい、で、このタンゴのクラスをパーキンソン病の方を、まあ、サポートというかヘルプですよね、するのでされてると思うんですけども、その前にちょっと自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、本日はありがとうございます。紹介いただきました沢谷里奈です。私は中高大は日本で育っていて、はい、今現在メルボルンに住んでます。
0: はいはい、
1: そして、リッチモンドでタンゴスタジオを経営してるんですけれども、
0: はい、
1: それとは別に、はい、今日読んでいただいている理由っていうのが、はい、タンゴフォーパーキンソンというチャリティーを設立して、はい、その活動をしている、
0: はい、
1: そのためで、はい、読んでいただいたんですね。はいはい、なので、まあ、タンゴダンサーインストラクターとして仕事をしています。
0: はいはいはい、そのタンゴ の教える先生がメインのお仕事でリッチモンドでされてるんですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: そこはパーキンソンの方は関係なくて、タンゴ専門、
1: はい、タンゴ専門のスタジオです。はい、はい、
0: でこちら私が今日お邪魔しているのはテンプルストロワーというところで、まあ、ドンカスターの近くなんですけど、はい、こことブラックバーンでパーキンソンの方を対象にした、
1: はい、タンゴクラスを
0: されてるんで、はいはい、
1: そうです。
0: ラジオを聞いておられる方でパーキンソン病っていうのを知らない方がいるかもしれないんですけど、まあ、僕もそんな詳しくなかったんですけど、最近高齢者の方のケアの仕事をしてて、その中にパーキンソン病っていう方がおられて、まあ、それまでそんな興味がなかったので、もう自分で調べるとなんか体が硬くなったり震えたりとか、歩く時になんかこけやすいとかあるんですよね。
1: そうですね、脳内のドーパミンが減ってしまって、それでだんだん体 の、はい、動きが、
0: はい、悪くなってくる、
1: だんだん難しくなっていくっていうような、
0: はいはい、
1: パーキンソン病なんですけれども、はい、その原因っていうのがまだはっきりとは分かっていなくて、
0: はい、
1: なので治療法もはっきりとは分かっていないっていう、はい、
0: まあ、そういう状況、
1: そういう状況なんですね。はい、それでまあ、いろいろ研究とかリサーチとか進んでいる中で、
0: はいはい、
1: とにかくエクササイズが非常に効果がある、
0: はい、有効と、
1: はい、っていうことで、その中でもダンスがとても効果的であるっていうリサーチがどんどん進んでいる状態なんです。
0: なるほど、はい、
1: でこのチャリティの以前に、
0: はい、
1: なんで私がタンゴを使ってタンゴ、うん、パーキンソンの方のタンゴクラスを開こうかって思ったきっかけっていうのが、
0: はい、
1: 15年以上前に私の父がパーキンソン病と診断されたんですね。
0: はいはい、
1: でその当時私は日本東京に住んでたんですけれども、はいはい、まあ、タンゴを教えたり踊ったりしていたっていう関係性で、はいはい、同じく私もパーキンソンについてほとんど何も知らなかったので、はいはいはい、ちょっと調べてみたところ、
0: うん、
1: なんとアルゼンチンではもうすでにその時から病院や医者がタンゴを進めている、
0: はいはい、使っている、実績があったっていうことですね、うん、はい、
1: っていうことを知って、
0: はい、
1: ああこれは私はちょうどタンゴを教えてるし、うん、踊ってるし、
0: はい、
1: 何かしら自分の持っているスキルで貢献できたらと思って、
0: はい、特にね、お父さん、ね、そうですね、よくなってほしいですからね。
1: そうですね、はい、でまあ、でも皆さんに間違ってほしくないのは、
0: はい、
1: これは決して薬の代わりとなるものでもないですし、
0: はい、
1: 良くなるっていうよりも、
0: はい、
1: まあ、音もさせていただいている、
0: はい、
1: やっぱり病気は進行していってる状態の中で、少しでも、は
0: い、パーキンソン病と仲良く付き合っていくというか、
1: まあ、できる限り、はい、まあ、ダンスクラスを通して、
0: はいはい、
1: それでも一緒にお供させていただいて、
0: はい、
1: 体の動きやエクササイズ、
0: うん、はい、
1: 楽しい場

0: を提供できたらいいなっていうところですね。
1: はい、はい、私はそのパーキンソン病を知らなくてスペシャリストに会うので連れて行ってほしいっていう方がおられて、ピックアップしてセント・ヴィンセント・ホスピタルへ行って連れて帰ってきてっていうようなことしたんですね。でこれまでどうしたんですかって聞いたら、バスに乗って行ってましたって聞いたんですけど、だんだんそのバスに乗るのも危ないとか、あのいう話をその方の奥さんから言われて、あとご本人からもその薬を飲み忘れることがあってね、はい、1日6回飲むんだけど飲み忘れると体が 30% ほど硬くなって、薬飲んでも 2,3 日続けないと戻ってこないって聞いたから、うわそれは大変だっていうのを初めてその話で聞いたので、はい、まあ、ラジオはあの聞かれてる方もへえそんなんなんだっていうのをね今知っていただいたらいいなと思ってます。
0: はい、
1: はい、であのご連絡いただいて、あの私の家からすごく近いっていうのが分かったので、ご連絡いただいたのが先週で、
0: はい、
1: 僕その後メールして今日の朝あのお邪魔してるんですけども、はい、まあ、来てみて僕はもうただ見学してビデオと写真撮るだけぐらいの感じで来たんですけども、最初 あの準備運動のところから楽しく感じたんです僕。はい、
0: はい、ありがとうございます。あの本当にそのパーキンソンの方々のためのダンスクラスとは言っても、
1: はい、
0: あのこのプログラムっていうのは本当にどなたでも楽しく、はい、
1: うん、
0: あのまたあの楽しく運動していただき、楽しく混じっていただき、はい、楽しく踊っていただくっていうことで、はい、はい、うん、あのいろいろなエクササイズとか、
1: はい、
0: あの効果的なものを、
1: はい、
0: あのパーキンソンの方だけでなく、
1: はい、
0: あの参加していただく方にとっていいものを選んで、
1: うん、
0: はい、あのプログラムを作ってるんですね。はい、うん、でこのプログラムっていうのもあの私があのオーストラリアに来てでリサーチ研究者の方、
1: はいはい、
0: あとつなげていただいてとつながって、
1: はいはい、
0: あのリサーチをしたものなので、うん、はい、それはリサーチや研究の中でも、
1: はい、
0: あの効果があるっていうふうに、
1: はい、はい、
0: スタディで分かっているものなんですね。はい、うん、であのだから体験していただいてよかったです。はい、
1: あ、そのあのもう頭の中でもダンスのトゥントゥントゥンって音楽があってもういきなりあれだっていう感じがあったんですけど、まあ、まず準備運動って感じで、はい、あの皆さん輪になってこうされてて、で僕自分で家にいてもね、もうフラフラって家の近くウォーキングで歩くだけでこのマッスル使うとかっていうのに何も意識してないんですけど、さっきあの一緒にやってくださいって入ったら、あこんないろんな、ね、もう首から肩から足から全部使うんだなって思ったんですけど、
0: はい
1: はい、
0: あのとても重要なことですね。それはもうどなたでも、
1: はい、
0: 特に寒くなってきてるのでね、うん、
1: はい、
0: 少しでもあの安全に体を動かしていただくっていうのは、はい、とても大切なことだと思います。
1: はいはい、
0: それであのクラス来て見ていただいて分かったと思うんですけれども、パーキンソンの方だけでなく、はい、その家族、ご家族や、
1: はい、
0: パートナーさんやお友達や、
1: はい、
0: あのとにかく皆さん一緒に参加していただいて、
1: はいはい、
0: であのパートナーの方も喜んで来てくださってるんですね。あのというのがおっしゃったように、
1: はい、
0: エクササイズからやっぱりそのあのバランス、
1: はい、
0: それから少しでも体力作りですね、
1: はいはい、
0: それからストレッチとか、うん、ウォーミングアップとか、
1: はい、
0: あの誰にとっても重要な、
1: はい、
0: あのただすぐに踊るだけじゃなくて体作りも考えながらのプログラムです。
1: 自分のパートナー主人が悪いんです、パーキンソンなんですっていう方は、まあ、奥さん助けたいと思うでしょうし、逆の立場だったらうちの妻を助けたいっていうふうに思われると思うんですけど、一人で来られてる生徒さんもおられるんですか？
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、あのそれはもう本当にあの自由で来られる方、
1: はいはい、
0: あの友達やパートナーと来られる方、はい、皆さんウェルカムで、
1: はい、
0: あのそのためにボランティアの方にも来ていただいて、
1: はい、
0: あの一人で来ても安心していただける、
1: はいはい、
0: 状況です。
1: はい、はい、 ちょうど私があのお邪魔した時あのお伺いしてる今日が、まあ、スクールホリデーの前ということで今回でこのタームは最後だったんですけども、はいはい、そういう面では1年間に4ターム学校と同じパターンでやってるってことですか。
0: はい、はいはい、そうです、うん、
1: まあ、皆さんあの、ね、楽しそうにされてて、まあ、僕はあのいきなり来て初心者っていうか、ここで学ぼうと思って来たんじゃなくて、まあ、取材っていうかインタビューで来たんですけど、皆さんなんかもうウェルカムな感じで最初から踊らせていただいてというかね、はい、
0: はい、あのとても皆さんウェルカムしてましたね、はい、喜んでたと思います。はい、はい、あのそういう意味では、はい、あの私たちが思ってた以上に、はい、ダンスクラス以上のものを提供できているのをとても嬉しく思ってるんです。でダンスを通してクラスを通して、はい、皆さんお知り合いになって、はい、お友達になって、はい、でたくさんお話をして知り合いの輪が広まって、はい、あの相談できる相手がいたりとか、ね、はい、あとやっぱり孤立する
1: あのお話し相手がいない
0: ことなく、はい、はい、あのすごくグループとしてもあの来た人一人一人すごくウェルカムするんですね、はいはい、だから本当に素晴らしいグループだなと私も思いながら、はい、
1: 教えてる方も嬉しいですよね、
0: はいはい、嬉しいですね、はい、うん、でそうやってそれぞれのお友達の輪が広がっていったりとか、はい、お互い相談できる相手がいたりとか、はい、そうやってつながっていける、うん、コミュニティとつながっているっていうのはすごく大事なことだと思います、はいはい、そうですね、特に、はい、あの高齢になっていったりとかパーキンソン病だけじゃなくて、はいはい、これはすごく大きなあの社会の問題だと思うので、うん、はい、そこら辺で、まあ、私たちの小さな活動ですけれども、はい、クラスを通して、はい、コミュニティへの参加、うん、はい、あるいはあの友達の輪が広がっていくっていうのは、うん、はい、すごく私たちも見ていて嬉しい、はい、ところです。
1: それは僕も今日初めて来ましたけどすごく実感しました。はい、先ほどあのインタビューに2人ぐらい応じてくださった方がおられたので、ここでそのインタビューを聞いていただきたいと思います。
0: はい、
1: May I have your name, please?
2: Grace. Grace.
1: How long are you doing this dancing?
2: It's been 3, maybe 4 years. Yes. I'm thinking 3 mostly. Yes. Yeah, maybe 3.
1: Mm. And you don't have, you are not diagnosed?
2: No, I don't have Parkinson's. My husband Harvey has Parkinson's. Yeah. He was diagnosed 6 years ago.
1: Okay. Mm-hmm. Yeah. And how did you find this activity?
2: It's wonderful because, to be honest with you, we had friends, John and Sandra, and we were at the pool doing our exercises together. And John said, oh, I've got Parkinson's. And I said, well, so is my husband, Harvey. Yep. And he said, we also do tango for Parkinson's. And I thought, oh, okay. But I didn't give it much thought because my husband had 2 left feet for dancing. So I was like, no, I'm happy not to do it. Yeah. But we went to our neurologist and he said dancing is one of the best things that they can do once they've been diagnosed with Parkinson's. Yeah. And we came along and I'm finding he's really moving very well with it, from my experience with his dancing. The repetitiveness doesn't bother us because it's just good for the memory, but doing all the steps that keeps them thinking about what they need to do. So it's good. No, it's
1: so you will benefit.
2: I benefit as well, being along
1: with them.
2: Yes, exactly. So now when we go out, we can dance.
1: Yeah. Okay, in front of everyone. You can enjoy like a party, double enjoyment.
2: Exactly. We were in Puglia a couple of years ago and it was Italian music, but for some reason we could dance to it. And it was wonderful. Yes. It was out in the streets, you know, but it was really lovely. Yeah. Mm.
1: So his Parkinson's disease, how bad?
2: No two persons with Parkinson's are the same symptoms. Mm-hmm. They're all individuals. Yeah. They've all been diagnosed with Parkinson's. They've all got different symptoms. And there are stages. I think it goes up to, if I'm not wrong, anyone can correct me. I think it's stage 5. Yeah, okay. I'm thinking my husband's probably stage 2. Yeah. three,
1: or
2: maybe.
1: Like three,
2: yeah,
1: four.
2: Yeah, they start shuffling, yeah. Which is very natural. That's something that most of them do. So that's what's good with the dancing. Yeah. It makes them move freely. Yeah. It works really well. Really well.
1: Yeah, this is really good information. Yeah, mm-hmm. Yes.
2: Oh, fantastic. And you know what? It makes them happy. I've noticed when we leave, they're always feeling very good. It's like a burst of confidence.
1: Yeah.
2: It's really good. Yeah.
1: Seeing other friends,
2: yes,
1: and catch
2: that's
1: up.
2: Right.
1: And,
2: that's yeah, right. That's and of course, when we finish dancing, we all head over to our cafe, Salted Caramel.
1: So not just
2: and
1: one.
2: We, yeah, and following. And then there's another hour or two of catching up. And it's like a support group. It's been we've become like a bit of a family friend.
1: Yes.
2: It's been wonderful.
1: Oh,
2: yeah.
1: That's great.
2: Mm.
1: Oh. Yeah, thank you very much.
2: No problem. Have a lovely day.
1: Yeah, you too. Thank you.
2: Thank you.
1: はい、ではただいまインタビューのお一人目の方にお話しいただいたので、そのお話を私とマリコさんで日本語訳でお送りしたいと思います。
3: はい、お願いします。
1: はい、はい、お名前を教えていただけますか。
3: グレースです。
1: はい、グレースさん、このダンスを始めてどれくらいでしょうか。
3: 3年くらいですね。もしかすると4年かもしれませんが、多分3年ほどです。
1: このパーキンソン病と診断されてるのはご本人さんじゃないですよね。
3: そうですね、私ではなく夫のハービーがパーキンソン病を6年前に診断されました。
1: この活動はどのように知ったんですか。
3: 実は友人のジョンさんとサンドラさんと一緒に、プールで運動をしていた時のことです。ジョンさんの方からパーキンソン病なんだと話していただいて、そこで私も、私の夫もそうなんですと答えました。そうしたら彼の方から、このパーキンソン病のための単語教室に通っているよと教えてくれたんです。ただその時は、私の夫は昔からダンスが得意ではなかったので、私たちには向いていないかなと、聞くだけだったんです。ところがその後、主治医の先生に相談したところ、パーキンソン病と診断された人にとってダンスはとてもいい運動の一つですよと勧められたことで、この参加に至りました。実際やってみて夫の動きが本当に良くなったと感じています。同じ動きを繰り返していても、私たちは気になりません。むしろ、それが記憶力の維持に役立っていると感じています。ステップを覚えて動く、次は何をするかというのを常に考えるので、とてもいい刺激になっています。
1: その効果を感じられていますか。
3: はい、夫だけではなく私自身も効果を感じています。
1: お二人とも感じられてますか。
3: はい、今では外出先でも一緒に踊れるようになりました。
1: ああ、それじゃあパーティーでも一緒に楽しめますね。
3: そうなんです。数年前イタリアに旅行をした時、街中で音楽が流れていたのですが、その音楽に合わせて私たちも踊ることができました。それは本当に素晴らしい体験でした。
1: ご主人のパーキンソン病の症状はどれくらいの程度なのでしょうか。
3: パーキンソン病は人によって症状が全く違います。同じ病気と診断されていても一人一人症状と進行段階が異なるんです。確か進行段階はステージ5まであったと思います。夫はおそらくステージ2から3くらいではないでしょうか。
1: 体が硬くなったりするんですか。
3: はい、小刻みに歩くようになるのですが、それはとても一般的な症状です。だからこそダンスがいいんですね。ダンスをすると体を大きく自由に動かせますし、本当に効果があると思います。とてもいい活動です。
1: とってもいいお話ですね。
3: ありがとうございます。それに皆さんが本当に楽しそうなんです。レッスンが終わる頃には気分が明るくなって自信が湧いてくるような感じですね。
1: お友達との皆さんとも会えますしね。
3: そうなんです。そしてダンスが終わった後はみんなで近くのソルテッドキャラメルというカフェに行くんです。コーヒーを飲むだけではなく、その後1時2時間ほどおしゃべりを楽しみます。まるでサポートグループのような存在ですね。私たちはすっかり家族のように仲間になりました。本当に素晴らしいコミュニティだと思っています。
1: それは素晴らしいですね。今日はいいお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。
3: どういたしまして。素敵な一日をお過ごしください。
1: はい、ということで、インタビューね、素晴らしいコメントで僕もびっくりしたんですけども、マリコさんは日本でお医者さんをされてて、精神科医、そしてメルボルンでは、心理カウンセリングされてるんですけど、このインタビューを聞いてどんな風に感じられました？
3: いや、これは本当に素晴らしい場所を提供されているところだなと私も感動しました、
1: はい。
3: というのもですね、やはりこうね、パーキンソン病とかあとは認知症もそうなんですけれども、体の機能とかいろいろなものが衰えていく中で、どうしても引きこもって、はい、社会の中での活躍の場とか活動の場っていうのが失われていくっていうのがやっぱ一つ大きな課題になると思うんですけれども、
1: はい、
3: まあ、それを、ご本人様だけではなく、パートナーもしくはご家族、うん、皆さん一緒にっていうので、はい、社会参画できる場所があるっていうのは、はい、まあ、リハビリとしてではなくですね、うん、その方の、QOL クオリティオブライフを維持するという意味でも本当に貴重な場所だろうと思います。
1: はい、うん、一人でね悩んでおられるんじゃなくてもパートナーと一緒に解決するよっていう姿勢が、うん、二人三脚でね、なんかいいなってその場で見てて思いました。
3: そうですね、それにやっぱりこう、うん、ダンスでもタンゴっていうのはパートナーいてのっていうものになるので、はい、うん、そうですね、はい、まあ、適切なこういうコミュニケーションですね、手をつないだりとか、うん、そういう言葉以外のコミュニケーションも行える場所になるので、はい、これは本当にリハビリテーションとしても治療としても、はい、非常に効果的だろうと思います、
1: はい、うん、そこでね一人で来られる方もいてたんですけど、
3: うん、
1: まあ、そこで他の一人で来られる方とか先生のお手伝いしてる方とか、ね、もう実際僕も一緒にダンスしたんですけど、
3: うん、
1: はい、一人で参加しても大丈夫だったのでね、とってもいいなと思いました。
3: いいですよね、はい、なかなかこうね、日本人だとダンスを踊るとかペアで踊るっていうのはあまりこう生活に根付いてないのかなとは思いますけれども、はい、やっぱりこう交流できる、誰かと何か一緒にできる、しかも体を動かすっていうのはすごく終わった後は明るい気持ちというか幸せな気持ちになりますよね、うん、
1: はい、そうですね、はい、うん、僕もこの手と手を取って、で、手のひらは握らないんですけど、
3: うんうん、
1: 肘と手首の間ぐらいをこうお互いに持ってるだけで、
3: はい、
1: なんか相手の人のあったかみを感じてね、
3: うん、
1: なんかすごくなんかあったかい気分になりました。
3: そうですよね、うん、いや私もすごく興味がありますね。
1: はい、ちょっとこれは放送局に来てね、ちょっとダンスやっていただかないといけないと。
3: 本当ですね。
1: はい、good morning. Hi, may I have your name, please?
4: My name's Linda Smart.
1: Linda. How long have you been here?
4: I've been here for this year.
1: Oh, this year. So you are new.
4: Yes, yes. Although I did dance tango many years ago,
1: yeah.
4: But I didn't have Parkinson's.
1: Okay.
4: Yeah. I have now.
1: now.
4: Yeah.
1: So how long?
4: I've been diagnosed for 2.5 years.
1: 2.5 years. And yeah. Your body's stiff or shaking or like what kind of?
4: My symptoms were not. My hands shook, but more jerk than shake.
1: Yeah.
4: And my legs. Sometimes they just decide to go without me. So they run, the legs run, and I'm stuck. So I fall over.
1: So your legs stop, but on the your feeling or mentally?
4: I think that I'm not walking, but the legs are going really fast. Ah. So it's scary when it happens.
1: You may fall. Yeah.
4: And I can't walk downstairs. Yeah. Okay. I can't walk down any stairs.
1: Yeah. Too scary.
4: No, I get to the top of the step and then my body stops. Ah. It won't go.
1: Okay.
4: Yeah.
1: Yeah.
4: It's. I've had a couple of real big scares where there's nowhere else to go except for down the stairs, but I can't do it.
1: And how does this dancing
4: help? The dancing is fantastic. Yeah. It's built up my core strength this year so that I'm more able to support my body, which is fantastic. And also developing the neuro pathways by all the exercises we do at the beginning.
1: Yep.
4: That's really critical, I think, for people with Parkinson's.
1: Yep.
4: Yeah, and it's really helped me.
1: Yeah. I could see like everyone enjoying.
4: Oh, it's lovely. Yeah. It's real fun.
1: And I danced with you.
4: You did dance with me. I asked you to dance. In tango, you're not supposed to ask the man to dance. The man asks you, but you know.
1: Who cares?
4: Yeah, I cheated.
1: thank you very much.
4: Thank you.
1: Yeah, thank you.
4: Bye.
1: はい、それでは2人目の方のインタビューの日本語訳をお送りしたいと思います。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、おはようございます。お名前を教えていただけますか。
3: はい、私の名前はリンダです。
1: はい、リンダさん、このクラスにはどのくらい通われてるんでしょうか。
3: 今年から通い始めました。
1: はい、じゃあ、新人ということですね。
3: はい、とはいえ何年も前にタンゴを踊っていたことはあります。でもその頃はパーキンソン病ではありませんでした。
1: あ、じゃあ今はパーキンソン病なんですね。
3: はい。
1: 診断されてどれぐらいになるんですか。
3: 2年半ですね。
1: あ、2年半ですか。体が硬くなったり震えたりしますか。どんな症状でしょう。
3: 私の場合、実は症状はあまり典型的ではありませんでした。手は少し震えるというよりピクピクと動く感じでした。それから足ですね、時々足が私を置いて勝手に動き出してしまうんです。足がタタタタッと走り出してしまうので私はついていけなくなっちゃうんですね。
1: あ、そうなると怖いですね。
3: うん、自分では歩いていないつもりなのに足だけがものすごく速く動いている感じです。とても怖いです。それに階段を降りることができません。どんな階段でも降りられないんです。
1: このダンスはどのように役立ってますか。
3: このダンスは本当に素晴らしいと思います。今年初めて体幹の筋力がついて自分の体を支えやすくなりました。それが本当に素晴らしいです。それから最初に行うさまざまなエクササイズによって神経回路が発達するというふうに感じています。パーキンソン病の人にとってそれは本当に重要だと思います。そして私自身とても助けられています。
1: 皆さんね、とても楽しんでおられるように見えましたよ、今日は。
3: はい、本当に素敵ですし、とっても楽しいです。
1: 私もあなたと今日ダンスしましたね。
3: そうですね、一緒に踊りました。私から踊りましょうとお願いしましたね。タンゴでは本来女性から男性を誘うことはしないんですよ。男性が女性を誘うものなんです。まあでも気にしません。
1: 全然そんなのいいですね。ダンスして楽しかったです。ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということでね、2つ目のインタビューのリンダさんのコメントも、まあ、とても明るい内容で、ね、これされてよかったっていうことでね、私これも感動したというか、いいお話だなと思いました。
3: そうですね、なんかこう ね、リンダさんの場合は、まあ、パーキンソン病の当事者っていうところなんですけれども、それでもこういう活動を知ってほしいとか、こういう素敵な場所があるよっていうところで発信される強さというか、私の方もすごく感動しました。
1: はい、これなんか単語っていうと、もう頭の中のイメージの先入観で、もうあんな風に踊らないといけないとか、こうなんかこうイメージがあるんですけど、行ってみるとそんなハードルの高いものじゃなくって、まあ2人でね、気楽にできるなという風に感じました。
3: そうですね、なんかこう私も改めて今回のこの活動の場っていうのを知って単語について調べてみたんですけれども、はい、割とその動きが他のダンスと比べてもゆっくりに調整できるっていうこともあるし、前に動いたり後ろに動いたりっていうのもあって、やっぱりリハビリテーションとしてはすごく理にかなった動きっていうのを書いてあるのを見て、私も改めてやっぱり単語なのかなと、はい、思いました。なかなかね、はい、日本では、
1: はい、単語の先生からまあご連絡いただいたので単語なんですけども、例えばね、マリコさんは沖縄のご出身っていうことでエイサーをされたりとかされてるんですけど、はい、そういうのでもやっぱり効果ありますよね。
3: そうですね、まあ、一般的にその体を動かすとかダンスそのものっていうのは非常に効果的と言われてるんですけれども、はい、やはりその、はい、無理なくゆっくりした動き、おおらかな動き、うんっていうので、はい、できるものは割と取り組みやすいかもしれないです、はい、エイサーもねやっぱりゆっくりな曲で踊るっていうものもありますので、はい、もしかしたらいいかもしれません、
1: は
3: い、
1: そうですね、沖縄独特のミュージックというか、うん、スローなテンポでいいんじゃないかなと思いました、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: はい、はい、翻訳のお手伝いをマリコさんにしてお手伝いしていただきました。どうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。

0: はい、それではここから、後半のお話をお聞きしたいと思います。私今日最初来た時に、準備運動っていうことで、やっぱり日本人なら皆さんの輪に入ってそこに座りに行くのがちょっと苦手っていうかあるんですけど、ここで部屋の隅っこに座ってても良くないなと思って、ちょっと手をブラブラやったり、足のこう前に上げてつま先を上げたり、かかとをついたり、足をこうぐるっと回したりとか、自分でね肘をこう押さえて首を曲げたり、いろんなことやったんですけど、一人で家でやろうと思うとそれは全然楽しくないんですけど、なんかこうグループでやると楽しく感じて、で僕がリナさんのサンプルっていうか見せていただいてるの、僕全然指がとか追いついていかなくて、まず1,2,3,4,5 もこう指で 1,2,3,4、 多分それが途中で知らない間に小指からスタートの 1,2,3,4 になって、僕追いついていかないで困ってるのを見て、他の人も笑ってる方もらって、なんかそれもこうアットホームというか、友達とやってるっていう、僕の父親母親ぐらいの年代の多分 7,80 ぐらいの方と思うんですけど、練習の時から面白いなと感じました。
1: ありがとうございます。
0: で、その練習が終わって、椅子をこう持ってきて、椅子でバランスを取りながらこう足を上げたりブラブラしたりとかやって、僕はもう今日はここまでで、この後もう出番はない、あとはビデオとインタビューの係だと思ってたら、リナさんにこっち来てください、この人とってやっていただいて、
1: はい、
0: 高齢者の方ですけども、手と手を取ってっていうか、手はつないでなくてもこう肘と肘を持ってとか腕を持ってね、なんかもうそこからこう温かみを感じるっていうかね、なんか体でコミュニケーションしてるっていうか、
1: はい、すごく大切なポイントだと思います、はい。で、タンゴのクラス、このタンゴのプログラムがなぜパーキンソンの方に適しているかっていうと、
0: はい、
1: まさにそこなんですね。だからグループとなって一緒にエクササイズやったり動いたりする、はい、で音楽がある、
0: はい、
1: で吸引がある、
0: はい、
1: で、バランスのサポート、はい、そして何よりも人とつながって、
0: はい、
1: 誰かと一緒に動く、
0: うんうん、
1: その嬉しさと楽しみっていうのはすごく大きいと思うんですね、はいはい、で、さらにタンゴっていうのは一歩一歩大切に しながら歩く、
0: はいはい、
1: その歩く行為にまた普通の日常に、
0: はい、
1: その持って帰れるっていう、私たちはタンゴが大好きなのでね、はい、うん、そういういろいろな利点があると思うんですけれども、はい、そういった意味ではすごくタンゴっていいなって思うところ、はい、一般的な方がタンゴって聞くと、
0: はい、
1: わあ私にはできないって多分思いがちだと思うんですね、うん、
0: イメージ先入観でね、はい、
1: うん、なのでヒカルさんにはね、はい、一度とにかく来ていただいて体験してもらいたいということでお願いしていらしていただいて、はいはい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ダンスするっていうともう小学校の運動会、せめてやって中学校の運動会ぐらいで、あとはオーストラリアの結婚式だったら自分ダンスの仕方わからないのにとりあえずそのダンスタイムに前にいてやってるぐらいで、そんなちゃんとしたダンスってないんですけど、
1: うん、
0: 今日おいくつぐらいか分かんないですけど、多分80代ぐらい一緒にダンスしていただいたら80ぐらいじゃないのかなって思うんですけど、
1: そうですね、何人かと踊られましたよね、は
0: い、多分
1: ね、80代の方、60代の方もう本当に年齢は様々ですね、
0: はい
1: はい、
0: うん、はい、で一緒にダンスしていただいて、最初やっぱ初心者なので足の真似をしようって周りの人の見て、まず真似からスタートで、
1: はいはい、
0: 自分の頭は下向いたまま最初に一歩バックして、今度左足をちょっと横にスライドして、で女性の 右足の方に自分も一歩二歩行って次横に二歩行くとかっていうのをで見ながら下向いてやったんですけど、
1: 脳トレですね。体だけじゃなくて頭も使うっていう、
0: は
1: い、で
0: その後はもう足を見ずに、
1: はい、
0: ま、前、ま、パートナーの人見ながらとか、ま、おしゃべりしてる余裕がなかったですけどやったら、まあ、ちょっとずつ慣れてきて、まあ、これ面白いなって思いました。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、またいらしてください。そうですね、よかったら毎週来てください、はい、皆さん喜びます、はい、
0: そうですね。で、リナさんとも踊らせていただいて、そんな若い女性の人と踊ることなんてまずないんですけど、まあ、本当にさっき楽しいなっていう感じがして、でインタビューでもあったんですけども、ここで、1時間練習された後にこのままカフェに行くんだっておっしゃってたので、
1: はい、
0: まあ、ここだけの、まあ、練習、体を動かす以外にその後の、まあ、日本的に言うと短い楽しい二次会も待ってて、もしかしたらそっちがメインか、はい、こっちがサブか分かんないですけど、はい、でもそれは別にね、どっちがどうとか関係なくて、はい、楽しく過ごしていただいたらいいっていうことと思うので、
1: はい
0: はい、すごくいいなと思いましたね。
1: はい、そうですね。でまさにそれがその相乗効果だと思うんですね、
0: はい、
1: 皆さんがクラスで出会ってくださって仲良くなって、はい、うん、で自主的に、はい、じゃあみんなでこれからお茶行こうかって、はい、でそれがだんだん毎回になって、
0: はいはい、
1: でその場があって情報交換をしたりだとか、うん、はい、相談し合ったりとか、はい、でコミュニティが出来上がっていくっていうのは、はい、見ていてすごく嬉しいこと、はい、で、まあ、それを望んでるんですね、
0: はい、
1: というのがやっぱりそのパーキンソン病って診断されてショックを受けて、はい、うん、社会に出ていかなくなったりするっていうことはとても多い、はい、うん、大きいことだと思うので、
0: はい、
1: でそれは本人だけじゃなくてパートナーも心を痛めたりとか、うん、ね、相談できる人がいなかったりっていうことで、
0: はい、
1: クラスから出た相乗効果でそういう場ができていくっていうのは本当に私たちとしても嬉しいですし、
0: はいはい、
1: それがパーキン、タンゴ4パーキンソンの大切な活動の一部ですね。
0: 僕自分自身も一人で家に住んで一人暮らしなんですけど、まあ、1日3食一人で食べて何もしてないなと。で同じような、まあ、高齢者の方でもどちらかのパートナーが先亡くなってしまって一人ぼっちの方おられると思うんですけど、うん、なので僕まだその年齢には達してないけども、もう今からその80、90歳の一人住まいの一人暮らしの方の生活を体験してみたいに自分では思ってるんですけど、うん、こういうところに来て誰かとお話できるのが、はい、すごく楽しいっていうか、なんか一人ぼっちじゃないって感じるっていうかね、
1: は
0: い、
1: とても大切ですね。
0: また来週のこの時間にここに来たらまたみんなと会えるっていうので、はい、で今日拝見しててニコニコして踊っておられる奥さんもいれば、なんかこう難しい顔をして踊ってる男性の方もおられたりしてまあでも2人でね
1: 集中してるんですね、
0: はい、
1: あとその集中してる体だけじゃなくて、さっきもちょっと話に出たと思うんですけれども、
0: はい、
1: その頭も使ってるんですね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ですね、で集中もして、はい、でそれ以外にパーキンソンの症状の一つで、はい、マスクっていうのがあるんですね、
0: はい、
1: っていうのが顔の筋肉も衰えて、うん、だんだん表情筋がなくなって、はい、なので楽しんでるんだけどそれが顔に出ないっていうのもあったりするんですね、はいはい、なのでそういうこともあって本当にその全身を動かすっていうのがとても大切だったり、
0: はいはい、
1: もし見ていただけたら分かると思うんですけれども、
0: はい、
1: 運動の後ってやっぱり血の巡りが良くなって、
0: はいはい、
1: 皆さんの表情もどんどん明るくなっていくんですね、はいうん、クラスをやって、はい、終わりの方になったらもう本当に皆さん、うん、あの素敵な笑顔でね、はいはい、顔色も良くなって帰られていくっていうのは私も見てて嬉しいところです、はいはい、
0: このタンゴ for パーキンソンズってなってるんですけどもパーキンソン病じゃない方もこのクラスに参加できるんですよね。
1: はいもちろんです、はい、あの元はパーキンソンの方のためのクラスで、はい、あの作ったプログラムなんですけれども、はいはい、あの先ほどもあの説明しましたように、はい、本当にどなたでも、うん、あの優しい単語っていう感じで作ったプログラムなので、はいうんはい、もう皆さんウェルカムで、はいはい、あのパーキンソンとはまた違った症状の方も来ることもあれば、うんはいうんはいあの元気なね、はい、あのお年寄りの方も興味があって来てくださってる方もいますし、はいはいうん、あのもちろんその家族の方友達の方も皆さんウェルカムで、はい、あの素敵なね、うん、タンゴフォーパーキンソンコミュニティを今後も作っていけたらと考えてます、はい
0: はい、今回あのたまたま、ね、放送局の方にお問い合わせいただいてあのこういうふうにインタビューさせていただくことになったんですけど、ね、まだまだ知らないえそんないい活動があったのって知らない人がいっぱいいると思うので、
1: はい
0: はい、このラジオ の, あのソーシャルメディアの方でもねリンクを貼らせていただくので、皆さんコンタクトしてね最初もあのトライアルでお試しとかも来れますよね。
1: はい、はい、もちろんです、はい、
0: なのでそういうことで参加していただけたらなと思います、
1: はい、
0: これからあの今後メルボルンでもうちょっとこう広げて行こうと思ってますよとかこう何か予定はありますか。
1: はい、あの私たちのビジョンとしましては、はい、あのとてもね今参加している方に喜んでいただいてますし、はい、あのやっぱり効果があるのが分かっていますので、はいうんはい、今は2クラス、うん、テンプルストとそれからブラックバーン
0: 東側ですね、
1: はい、にあるんですけれども、はい、今後はあのファシリテータークラスを、はい、あの引っ張っていける教えられる人、はい、ファシリテータートレーニングをあの行って、はい、もっとクラスを、はい、いろんなところに、うん、まずはビクトリア州のクラス、はいうん、クラスを増やしていくこと、はい、そしてゆくゆくはオーストラリアの他の州、はい、オーストラリア中にこういったクラスをあの提供できればなと、はいうん、あの夢は大きいですけれども、
0: はい
1: ね
0: はい
1: はい、頑張って活動を、
0: はい
1: はいはい、あの広めていきたいと考えてます、はいはい、
0: あのメルボルンにもあの日本人のコミュニティのグループ大きいのが3つねあるんですけどもちょっと私の方からそういう、ね、あの団体の方にも、
1: はい、
0: こういう単語クラスとは、ねやったらどうですか、まあ、次1回か、まあ、どんな感じか分かんないですけど、はいまあ、皆さん来やすい場所があるとかねいろいろあると思いますけど、はい、私も今日参加させていただいてこの輪がもっと広がって、まあ、皆さんにも知っていただいて、楽しんでいただける、ね、方がどんどん増えたらいいのになと思いました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、皆さんもぜひ広めていただけたら嬉しいですし、はい、あとあの私たちからのメッセージとしてはあのとにかく皆さん何でもね、うん、自分が楽しめることを見つけていただいて、
0: はい、
1: ぜひ毎週楽しみにできることをね見つけて続けていったらあの、はい、いろいろなね、うん、予防にもなりますのでね、
0: はい、
1: 私たちからのメッセージです、
0: はい、ありがとうございます。あのちょうど今日はね、コミュニティラジオのこの放送局にふさわしいこの活動されてるね皆さんとお会いできてで体験もさせていただいて楽しかったです。
1: はい、ありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました。
1: またいらしてください。
0: はい、お邪魔します。はい、はい、ありがとうございました。お聞きの放送は3ZZZメルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。本日の放送いかがでしたでしょうか。スタジオ収録は全ての機材が揃っているので 特にね準備しなくても放送局に行くだけでいいんですけども、今回はスタジオの外で収録ということで、私の携帯電話を2台持参して、それぞれね違うマイクをつないで収録し、自宅でパソコンで編集しました。ところがね2人の声を最初合わせたんですけども、どんどんとね後ろに行くとずれてきて、2つのね音声が同時に聞こえないとエコーみたいになるんですね。それでね編集に苦労しました。そしてねその対策をインターネットで調べて、2つの音源をね同時の時間にね合わすようにしたりして、苦労したんですけども、なんとかね、この音源を作ることができました。皆さんがお聞きになられる部分はね一番いいところの1時間だけなんですけども、裏のね見えないところで、各メンバーがいろんな作業をねしています。ボランティアといえどもね、結構時間がかかって苦労する部分が多いんですけども、そのね苦労する部分が自分のねスキルとか熟練度が高まって自分のね、身になっていくと思っています。そういうことにねチャレンジしてみようと思う方、放送局に見学にねお越しいただくことができます。そしてね気に入っていただいて、私もチャレンジしてみようということで放送にね参加していただけると嬉しいです。はい、日本語放送へのお問い合わせ 3zzzjp@gmail.com こちらの方までお願いします。そして今日の放送を途中から聞き始めた方、あるいは過去の放送をもう一度聞きたいという方は 3zzz の公式ウェブサイト 3zzz.com.au こちらのメニューにあるプログラムガイドの日曜日12時ジャパニーズのところをクリックしていただくとお聞きいただけます。またポッドキャスト Spotify でも配信しておりますので、 3zzz 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL リンクトゥリーからサブスクライブしてお聞きいただけます。自動的にデバイスにダウンロードされとても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。もしもね周りで、この日本語放送ね聞きたいっていう方おられましたら、ぜひねポッドキャストとかインスタグラムに登録するねお手伝いをしていただけると助かります。はい、それではそろそろ番組の最後の時間となりました。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。素敵な日曜日と1週間をお過ごしください。
2: Tell their life story. On More Than the Score, author and journalist Jonathan Northcroft tells us about the art of ghostwriting and how he turns sports stars' memories into best-selling books.
3: From our own correspondent is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: On From Our Own Correspondent after the news, Iran's days of public mourning for Ayatollah Ali Khamenei.
5: Religious and political symbolism were meshed in seas of mourners clad in black. The brightest color was red. Red religious flags symbolizing blood and revenge.
4: Talking about combat trauma in Ukraine.
6: Ihor from Zaporizhia is the first to speak. I'm so sick of war, he mumbles. I just want to be back at home in my village growing tomatoes and cucumbers.
4: And in Algeria, is it possible to save the Kasbah?
7: Everywhere, buildings decayed or collapsed, pulling down their neighbours, blocking alleyways and cutting water pipes. Old residents left, replaced by squatters from the countryside, often letting the buildings deteriorate more.
4: All that and the Moscow motorists who are finding it harder to hit the road. In From Our Own Correspondent, after this bulletin of BBC World News.
8: BBC News with Sue Montgomery. The US military says it's carrying out another round of airstrikes in Iran after its Revolutionary Guards closed the Strait of Hormuz following a confrontation with a cargo ship. Iran says the vessel was using an illegal shipping route but had stopped when a warning shot was fired upon it. Hashayar Jonadi from BBC Persian has this analysis.
9: They believe that the Strait of Hormuz is their most powerful weapon, and they're trying to use it to exert the highest level of pressure on the Americans. So they're showing that they're open to both diplomacy and escalation if needed. Right now, what they're doing is like they're trying to escalate on purpose, testing the Americans. And Americans are, of course, showing that they're serious. This is the third time American forces have hit Iranian positions on the northern shores of the Persian Gulf.
8: Truck drivers who deliver humanitarian aid have been protesting in Gaza after Israeli forces killed one of their colleagues in the south of the territory on Wednesday. Ahmad Salim's family say he was unarmed and had his hands raised when the soldier who had summoned him shot him in the head. The Israeli military said Salim was running towards them and the troops opened fire because they perceived a threat. Hadar Salim is Ahmad's brother.
10: Our first demand is a life with dignity and safety. Yes, we transport aid, but I go to transport aid at the cost of losing my driver. As a transport company, I send a driver to transport food supplies or relief aid to Gaza, and in return I lose him. No, this needs a solution.
8: A UN commission of inquiry recently found Israel is committing genocide in Gaza. It said it is deliberately killing humanitarian workers, including truck drivers. The US Congressman Ro Khanna said he was detained for 90 minutes by armed Israeli settlers during a recent visit to the occupied West Bank.
11: I'm certainly probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had destroyed. They had destroyed the school. They had destroyed that village, and we were just looking at it. And these hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun, and they detain us. They block off the road. And then they call the IDF, and the IDF is on their side, not on the side of the Americans.
8: The IDF claims their troops dispersed the group. Police in Canada say two people have been killed and three others injured in a mass shooting at a festival in the country's largest city, Toronto. Officers say there is an active shooter. World News from the BBC. The European Commission has recommended that its Education and Cultural Agency terminate a grant of more than $2 million given to the Venice Biennale. It comes after the world's most prestigious international art festival allowed Russia to take part in this year's exhibition. The Biennale said it had fully complied with all required procedures. South Korea has issued its first ever emergency heat wave warning under a new alert system introduced this year as scorching weather continues across the country. The Korea Meteorological Administration gave the warning for two cities in North Gyeongsang province. Senegal's Football Federation has sacked the head coach of the country's national team, Pape Thiaw, and his entire coaching staff. The decision comes after Senegal's disappointing performance at the Men's World Cup. The Lions of Teranga crashed out of the tournament with a 3-2 loss against Belgium in the round of 16. England have beaten Norway 2-1 in their quarter-final match at the World Cup and are through to the semi-finals. Jude Bellingham scored the two goals for England, including one in extra time, to give them the victory in Miami. Our sports reporter Patrick Geary was watching.
12: In extra time, Morgan Rogers' shot was spilled by the Norwegian keeper, Nyland, and Bellingham had gambled. He was in just the right place at just the right time, as he so often is. He's England's hero once again. His sixth goal at this World Cup. He pops up when his country need him most. Everyone had talked about this as being a battle between the two strikers, Harry Kane and Erling Haaland. But in truth, they were pretty peripheral. It was about Bellingham, who's becoming one of the stars of this tournament.
8: The last quarterfinal game is going into extra time with the reigning champions Argentina and Switzerland with one goal each in Kansas. BBC News.
4: Hello, you're listening to From Our Own Correspondent here on the BBC World Service. I'm James Kamara-Sami. Welcome to the programme. Coming up in this edition, recorded on Friday the 10th of July, the mood in Moscow as the war in Ukraine comes home to Russians, and a road to healing for some Ukrainians traumatised by their part in the conflict. Also in Algiers, the slow rehabilitation of the Kasbah, a neighbourhood at the heart of Algeria's history, now on the mend after decades of decline. But first to Iran. Over the past week, images have been beamed around the world of the state funeral rites held for the former supreme leader Ayatollah Ali Khamenei and members of his family. Their coffins were carried in procession